na mo bo agyina mo bo se 108 million na mo je Man City e to je says kana mo fa 40 million pounds mra ye ba je ni aton sakuda na mo na ye bia so to me kama Jenko Randall Colomoni so ye he Randall Colomoni so din komo o se canon your this mama mia he o se bo na canon your this e Parma Juventus Turin sa so na take no e ade se ano di ye pakura na je bo e won tenten wo ha o ke pakko mienu mien sa no tie no so yes aduma na canon your this e ye e ma team na je fer e Juventus Turin ane take no e ade se ano di ye pa o se bo na ba so ne wi ko bu sa canon